0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Asubuhi njema popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili. Tayari imeshatimu saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili hapa Ulaya ya Kati. Ninayokaribisha kwa niaba ya wenzangu wote katika matangazo haya. Jina langu ni Michael Kwena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza na muktasari wake. Umoja wa Falme za Kiarabu asema Iran imeshambulia meli zake mbili katika mlango bahari wa Hormuz. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas atafakari juu ya uwezekano wa mkutano wa dharura kuhusu vikwazo dhidi ya Israel. Na kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye yaanza bila kuwepo kwa mawakili wake. Habari kamili. Dubai. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema leo kuwa meli zake mbili za mafuta zililengwa na makombora mawili ya masafa marefu ya Iran katika njia kusini ya mlango bahari wa Hormuz. Shambulizi hilo lilisababisha mfanyakazi mmoja wa meli raia wa India kuuawa na wengine wanane kujeruhiwa, wakiwemo wanne walio mahututi. Wizara hiyo imelaani shambulio hilo na kulitaja kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa, huku ikisisitiza kuwa nchi hiyo ina haki kamili ya kujibu na kuchukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake ya kitaifa pamoja na usalama wake. Wakati huo huo, Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema leo, ikiwa ni hatua mpya kuongezeka kwa mapigano. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yataendelea kusababisha hasara kubwa kwa vikosi vya Iran na kupunguza uwezo wao wa kushambulia raia wasio na hatia pamoja na meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Brussels. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya kuweka vikwazo kwenye biashara ya bidhaa zinazotoka katika makazi ya walowezi wa Israel yaliyoko katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, licha upinzani kutoka Ujerumani na baadhi ya nchi nyingine wanachama. Baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya uliofanyika mjini Brussels nchini Belgiji jana Jumatatu, Kallas alisema kuwa hatua za kulenga biashara ya bidhaa kutoka kwenye makazi hayo ndizo zilizopata uungwaji mkono zaidi miongoni mwa mapendekezo yaliyojadiliwa. Amesema mabalozi wa umoja huo Ulaya wamepewa jukumu la kuendeleza majadiliano kuhusu swala hilo na kuongeza kuwa kuna uwezekano wa kuitishwa mkutano wa dharura wa mawaziri wa mambo ya nje. Hata hivyo, hakutaja ni nchi ngapi zinaunga mkono au kupinga hatua hizo. Kampala. Kesi ya uhaini inamkabili kiongozi wa upinzani nchini Uganda Daktari Kizza Besigye ilianza kusikilizwa jana Jumatatu katika mahakama kuu ya Uganda, lakini bila kuwepo kwa mawakili wake wakuu, baada ya baadhi yao kukamatwa au kuzuiwa kuingia nchini humo. Besigye ameiambia mahakama kuwa wanajua kesi hiyo haitakuwa ya haki na kwamba haki zao zimekiukwa na sheria kutofuatwa. Ameongeza kusema hawataki tena kwa sehemu ya mchakato huo. Aidha, Besigye amesema kutokuwepo kwa mawakili wake hakutokani na uamuzi wao, bali ni matokeo ya hatua zilizochukuliwa na serikali. Hata hivyo, jaji wa mahakama hiyo amesema Besigye ataruhusiwa kuchagua wakili kutoka kwenye orodha ya mawakili wa serikali, na endapo hatamchagua yoyote, mahakama itamchagulia. Besigye pia amedai kuzuiwa kupata dhamana kinyume cha sheria pamoja na huduma matibabu anayohitaji. Wakili wake mkuu, Erias Lukwago, anashikiliwa gerezani baada ya kukamatwa na jeshi mwezi uliopita. Wakili mwingine wa Besigye, Martha Karua kutoka Kenya, alizuiwa kuingia Uganda alipowasili mwezi uliopita kwa lengo la kumwakilisha katika kesi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Urusi imefanya mashambulizi mapya ya usiku kucha makombora ya balistiki dhidi ya mji mkuu wa Ukraine Kiev, huko milipuko kadhaa ikisikika katikati ya jiji. Haya yamesemwa leo na mamlaka nchini Ukraine. Mamlaka za eneo hilo zimesema moto ulizuka katika wilaya mbili, huku baadhi ya matukio hayo yakisababishwa na mabaki ya makombora yaliyoanguka. Makombora balistiki ni magumu sana kuzuiwa kutokana na kasi yake kubwa. Mashambulizi haya yametokea muda mfupi tu baada ya baadhi ya wanachama kile kiitwacho muungano wa walio tayari unaojumuisha zaidi ya nchi 35 zinazoiunga mkono Ukraine katika kujilinda dhidi ya uvamizi wa Urusi kuzindua mpango mjini Paris nchini Ufaransa wa kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine. Hatimaye Johannesburg. Afrika Kusini imewafukuza au kuwarejesha kwa hiari zaidi ya wahamiaji 1,053 wa Kiafrika ndani ya kipindi cha mwezi mmoja katika operesheni ya mamlaka inayolenga kudhibiti uhamiaji haramu. Hatua hiyo imekwenda sambamba na maandamano kadhaa ambayo baadhi yake yamekuwa vurugu kupinga uwepo wa wahamiaji wasiokuwa na vibali halali. Kwa mujibu wa wizara ya sheria ama waziri wa sheria wa Afrika Kusini, Moloko Kubai, zaidi ya 80% ya wahamiaji waliorejeshwa makwao ni kutoka Malawi. Mamlaka haikutoa idadi kamili ya lazimika kufukuzwa au wale waliokubali kurejea makwao kwa hiari. Na huo mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW.
0: DW. Dunia yetu leo asubuhi.
1: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya hapa ni miongoni mwa utakayosikia kwenye uchambuzi wetu leo asubuhi. Mzozo wa Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Iran unaendelea kufukuta wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutuliza hali. Utafiti waonyesha namna teknolojia inavyotumika katika kutengeneza propaganda na kupanga mashambulizi. Na pia utasikia namna jeshi la Kongo limewazuia wanajeshi kutumia simu za janja bila idhini katika maeneo operesheni za kijeshi. Tumekuandalia pia makala ya afya. Mimi ni Michael Kwena. Moja kwa moja kutoka Bonn, dunia yetu leo asubuhi inaanza na taarifa kwamba Marekani na Iran zinaendelea kutofautiana kuhusu swala la udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo linaongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa juhudi za kupunguza mvutano katika eneo hilo. Pamoja na hali hiyo, juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhisho na kuimarisha mazungumzo bado zinaendelea. Mwenzangu Tatu Karema amekuwa akifuatilia maendeleo ya hivi karibuni katika Mashariki ya Kati, na ifuatayo ni taarifa yake.
2: Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema leo, ikiwa ni hatua mpya kuongezeka kwa mapigano licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa makubaliano na Tehran bado yanawezekana. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilitangaza kuwa mashambulizi hayo yalianza saa za usiku kwa majira ya eneo hilo, ikiwa ni usiku wa tatu mfululizo wa mashambulizi hayo. CENTCOM imesema mashambulizi hayo yataendelea kusababisha hasara kubwa kwa vikosi vya Iran na kupunguza uwezo wao wa kushambulia raia wasio na hatia pamoja na meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa kufuata maagizo ya Trump, CENTCOM ilitangaza kuwa itaweka tena mzingiro kwa bandari za Iran kuanzia leo usiku. Bei za mafuta zilipanda kwa zaidi ya 9% kutokana na hofu ya kurejea kwa mapigano. Wakati huo huo, katika chapisho kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema kuwa Marekani itajulikana kama mlinzi wa mlango bahari wa Hormuz na itatoza ada ya 20% kwa mizigo yote inayosafirishwa kupitia njia hiyo ya baharini. Ingawa bandari za Iran zitawekwa tena chini ya mzingiro, Trump amesema mataifa mengine yote yataendelea kutumia ujia huo wa bahari kwa uhuru na haki. Pia amesema Marekani itatoza ada hiyo kwa matumizi ya njia hiyo ya bahari kama fidia ya kuyalinda mataifa mengine. Akijibu vitisho hivyo vya Trump, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi alibeza mara moja pendekezo la rais wa Marekani la kutoza ada kwa matumizi ya mlango huo wa bahari. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, amesema Trump yuko sahihi kabisa kwamba anayehakikisha usalama wa njia hiyo ya baharini anapaswa kulipwa fidia, lakini akasema Iran ingetoza ada ndogo zaidi. Kwa muda mrefu, Washington imekuwa ikipinga vikali azma Tehran ya kutoza ada kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo kwa ujumla haliruhusiwi chini ya sheria za kimataifa. Katika hatua nyingine, Trump ametuma taarifa rasmi kwa bunge la Marekani ikieleza kuwa mapigano dhidi ya Iran yalianza tena Julai 7. Utawala wake unaona hatua hiyo kuwa imefungua kipindi kipya cha siku 60 kinachoruhusu matumizi ya jeshi katika eneo hilo bila kuhitaji idhini ya bunge. Kwingineko, Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema kuwa meli mbili za mafuta za taifa hilo zililengwa na makombora mawili ya masafa marefu ya Iran katika njia kusini ya mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo lilisababisha mfanyakazi mmoja wa meli raia wa India kuuawa na wengine wanane kujeruhiwa, wakiwemo wanne walio mahututi. Wizara hiyo imelaani shambulio hilo na kulitaja kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa, huku ikisisitiza kuwa nchi hiyo ina haki kamili ya kujibu na kuchukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake ya kitaifa pamoja na usalama wake.
1: Alikuwa ni mwenzangu Tatu Karema. Utafiti mpya umebaini mwelekeo unaotia wasiwasi kuhusu jinsi makundi yenye misimamo mikali na watu wanaotekeleza mashambulizi peke yao wanavyotumia akili mnemba AI sio kutengeneza propaganda tu, bali kupanga mashambulizi. Utafiti huo unaonyesha kuwa takribani 31 programu za mazungumzo ya AI zinaweza kutoa msaada huo iwapo zitaulizwa kwa mbinu maalum. Wakio Mbogo anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo.
3: Habari ya asubuhi ChatGPT. Je, unaweza kunielekeza jinsi ya kutengeneza bomu? Mtu yeyote ambaye amewahi kuuliza programu ya akili mnemba swali kama hilo mtandaoni anajua kuwa jibu linaweza kuwa lolote, kuanzia maelezo marefu kuhusu historia ya mabomu hadi mtu kuzuiwa kabisa kutumia akaunti yake. Lakini wakati mwingine swali likiwasilishwa kwa namna fulani, programu inaweza kutoa taarifa zinazoweza kutumika kuhusu utengenezaji wa bomu. Haya ni kwa mujibu wa utafiti uliochapishwa mwezi huu na shirika la uangalizi la Marekani la Tech Against Terrorism, unaobainisha kuwa watu wenye nia ovu wanafanikiwa kuvunja mifumo ya ulinzi ya AI inayozuia utoaji wa taarifa hatari katika takriban 31 ya majaribio yao. Kwa kutuma zaidi ya maombi 2300 yaliyotokana na mazingira halisi yanayo husishwa na ugaidi kwa mifumo 27 tofauti ya AI, watafiti waligundua kuwa 32% ya maombi ya kawaida yalitoa taarifa hatari zinazoweza kutumika. Taarifa hizo zilihusisha kwa mfano maelezo kuhusu vifaa vya kulipuka au mbinu za kukwepa ufuatiliaji. Aidha, walibaini kuwa maombi yale yale yalipowasilishwa kana kwamba ni ya utafiti wa kitaaluma au kwa madhumuni yasiyo na madhara, kiwango cha mafanikio kilipanda hadi 42%. Katika kipindi cha miaka 3 hadi 4 iliyopita, matumizi makuu ya AI kwa makundi yenye misimamo mikali kama dola la Kiislamu na Al-Qaeda yalikuwa katika kutengeneza propaganda. Hata hivyo, watafiti wa masuala ya usalama pamoja na rekodi za mahakamani zimeonyesha kuwa baadhi ya watu binafsi na makundi, wakiwemo washirika wa Boko Haram na Al-Qaeda, wamekuwa wakitumia programu za mazungumzo za AI kama ChatGPT, Gemini na Claude katika shughuli za kupanga mashambulizi na kuimarisha usalama wa shughuli zao. Katika majukwaa kama Telegram, watu wenye misimamo mikali huanzisha njia maalumu za kujadili mbinu za kutumia AI, kubadilishana njia za kuvuka vizuizi vya usalama vya programu hizo, na hata kuchangisha fedha ili kulipia usajili wa huduma za ChatGPT. Aidha, baadhi ya mitandao ya ugaidi imeanza kuingiza AI katika mifumo yao ya kiufundi. Kwa mfano, watafiti wanaofuatilia tawi moja la Al-Qaeda nchini Mali wanaamini kuwa kundi hilo limetumia AI kuboresha matumizi ya ndege za droni katika mapigano. Vile vile, utafiti wa chuo kikuu cha Cambridge uliochapishwa wiki hii uliowahusisha wanachama wa Boko Haram nchini Nigeria umebaini kuwa kundi hilo mara kwa mara hutumia mifumo ya AI ya kibiashara kama ChatGPT, Claude, Gemini na Grok kwa shughuli mbalimbali zinazohusiana na operesheni zao.
1: Ilikuwa ni ripoti yake wa Kiombogo. Je, Ukraine inaunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, amesema Ukraine inachangia pia katika mzozo wa Kongo. Serikali ya Kiev imekanusha vikali madai ya Urusi na kuituhumu Moscow kwa kueneza taarifa za upotoshaji ili kuvuruga juhudi za amani katika eneo la maziwa makuu. Maelezo zaidi na Bakari Ubena.
4: Ukraine imekanusha vikali madai yaliyotolewa na Urusi kwamba Kiev inaunga mkono waasi wa M23 wanaodhibiti maeneo kadhaa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuhuma hizo zilitolewa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov wakati wa ziara yake nchini Burundi tarehe 11 Julai. Lavrov alidai kuwa Ukraine ni miongoni mwa nchi zinazounga mkono waasi wa M23.
5: Such attempts in the situation when
6: tunashuhudia majaribio kama hayo ya kuingilia waziwazi masuala ya Afrika, hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka halali ya jamhuri hiyo kwa msaada wa Burundi kwa sasa zinajitahidi kukabiliana na uchokozi unaofanywa na kundi linalojiita M23 linaloungwa mkono na wawakilishi wa kigeni ambao miongoni mwao pia wamo raia wa Ukraine. Tunafahamu hilo. Marafiki zetu wa Burundi pia wanafahamu hilo.
4: Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ukraine, Georgi Tichy, alikanusha madai hayo kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X na kusambazwa pia na ubalozi wa Ukraine nchini Congo. Tichy alisema, na hapa na mnukuu, tunakataa rasmi madai kwamba Ukraine inaunga mkono M23, hayana msingi wowote wa ukweli na ni sehemu ya kampeni ya upotoshaji wa Kremlin, mwisho wa kumnukuu. Tichy alisisitiza kuwa Ukraine haiingilii migogoro ya Afrika. Badala yake aliishtumu Urusi kwa kuhusika moja kwa moja katika migogoro mbalimbali barani humo, kwa kuwapa silaha makundi ya wapiganaji kinyume cha vikwazo vya kimataifa, kuchochea machafuko na kuajiri raia wa Afrika kupigana katika vita dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa Kiev, lengo la Moscow ni kugeuza mjadala kutoka kwa hatua zake zenye utata na kudhoofisha juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Marekani katika ukanda wa maziwa makuu. Christian Moleka, mratibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kongo, Dipol, amesema malumbano baina ya Urusi na Ukraine yanaleta sura mpya katika mzozo wa Kongo.
6: Hatari ni kubwa sana. Kuna uwezekano mkubwa wa kuingiliwa na nguvu za nje na kufanya mgogoro huu wa ndani ya Kongo kuwa wa kimataifa na zaidi kuendeleza mzozo wa Urusi na Ukraine barani Afrika.
4: Vita hivi vya maneno vinakuja wakati hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuzorota licha ya makubaliano ya Washington kati ya Kongo na Rwanda, pamoja na mazungumzo ya Doha yanayolenga kuleta suluhu kati ya serikali ya Kinshasa na muungano wa waasi wa AFC M23. Wakati huo huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kuzitaka pande zote kuheshimu ahadi walizoweka katika mazungumzo ya amani, lakini hadi sasa hatua za kidiplomasia bado hazijaleta mabadiliko makubwa katika hali halisi ya usalama lama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Asante sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Tusalie bado huko Afrika. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi limewazuia wanajeshi kutumia simu za janja, yani smartphones, bila idhini katika maeneo operesheni za kijeshi, kwa hoja kwamba matumizi ya vifaa hivyo vya mawasiliano yamesababisha kushindwa kwa operesheni kadhaa za mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Hali hiyo, jeshi la Kongo FARDC limesema inahatarisha usalama wa taifa. Ripoti kamili na Selina Mdemo.
7: Katika miaka hivi karibuni, maelfu ya video zimefurika kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha wanajeshi wa jeshi la Kongo na wapiganaji wa wazalendo wakirekodi ushindi wao vitani, wakiomba msaada wa ziada, wakilalamika kuhusu rasilimali za kimkakati, kifedha na za kiutendaji, au wakikimbia uwanja wa vita. Sasa, akiwa na umri wa miaka 30, nusu luteni huyo ambaye ameomba asitajwe jina, anaeleza kwa nini kila wakati huwa na simu yake ya mkononi kwenye uwanja wa mapambano katika maeneo ya Uvira na Fizi katika jimbo la Kivu Kusini.
8: Nimezoea kupeleka simu yangu vitani ili kuwasiliana na familia yangu ambao wako mbali nami. Wapendwa wangu wanahitaji kujua kama bado niko hai, kwa sababu kwenye uwanja wa vita ni swala la maisha na kifo. Vyovyote iwavyo, sijui askari yoyote ambaye angejua kujitangaza kwa hiari eneo lake kwa adui. Lakini kwa kuwa amri zimepiga simu marufuku, tutatii. Mradi tu wasiendeleze sana kile wanachokiita kuyaachia maeneo kimkakati ambacho kimedhoofisha juhudi zetu vitani.
9: Na isika ya Itumba.
7: Katika taarifa, kaimu msemaji wa muda wa FARDC, Luteni Kanali Mark Hazukai, amebainisha kuwa simu janja iliyoachwa ikiwa imewashwa au inayotumiwa kwa uzembe inaweza kufichua eneo la wanajeshi, kurahisisha adui kuwatambua na kuwaweka wanajeshi katika hatari ya mashambulizi au vitendo vingine vya hujuma kutoka kwa adui. Aidha, aliwahimiza wanajeshi wa Kongo kuepuka matumizi yoyote yasiyoidhinishwa ya simu za kiganjani na kuwashauri kutotaja mahali walipo, undani wa mipangilio yao, maagizo ya kikazi au picha za operesheni kwenye mitandao ya kijamii au kupitia mitandao ya kutuma ujumbe. Kelvin Bwija ni mratibu wa asasi za kiraia wa Sosiko katika eneo la Uvira. Anatumai kuwa ikiwa maagizo hayo yatatekelezwa, yatasaidia kupunguza matukio ya uhaini ndani ya jeshi la Kongo.
8: Hii ni taarifa inayopaswa kupokelewa kwa furaha, kwa sababu baadhi ya wanajeshi wa FARDC walikuwa wakitumia simu zao kuwasiliana na maadui wa DRC na walikuwa wakifichua siri kwa adui.
7: Pia mwanaharakati wa haki za binadamu Aime Bisimwa anaafiki kwamba simu za mkononi zimekuwa chombo muhimu sana katika maisha ya kila siku linapokuja suala la mawasiliano, lakini anaamini kuwa wanajeshi wanapaswa kutii maagizo wanayopokea kutoka kwa wakubwa wao.
8: Hii haikiuki haki yoyote ya mawasiliano kwa wanajeshi. Kote ulimwenguni wanajeshi lazima wafiche mahali walipo na hawapaswi kufichua siri zao kwa adui. Lazima wakumbuke kwamba wameapa kutumikia nchi hata kufikia hatua ya kujitolea maisha yao.
7: Wakati huo huo, kwenye uwanja wa vita, mapigano yanaendelea katika vijiji na miji kadhaa kwenye mabonde na miinuko ya maeneo ya Mwenga na Fizi katika Kivu Kusini.
1: Tukamilishe mkusanyiko wa ripoti zetu leo kwa kuangazia China. Wiki iliyopita, China ilifanya jaribio lake kubwa zaidi la kombora la masafa marefu tangu mwaka 2024, safari hii likirushwa kutoka manowari ya nyuklia kuelekea kusini mwa bahari ya Pasifiki. Beijing inasema lilikuwa zoezi la kawaida lisilolenga nchi yoyote, lakini wachambuzi wanaliona jaribio hilo kama hatua muhimu katika mkakati wa China wa kuhakikisha inaweza kulipiza kisasi kwa silaha za nyuklia hata baada ya kushambuliwa kwanza. Idi Sesanga na uchambuzi zaidi.
9: Jaribio hili halikuwa tu kuhusu uwezo wa kombora kufika mbali. Kwa China, sehemu muhimu ilikuwa kujaribu mfumo mzima wa kuwasiliana, kutoa amri na kudhibiti manowari yenye silaha za nyuklia ikiwa chini ya bahari na ikijaribu kutogunduliwa. Hilo ni jambo gumu kwa taifa lolote lenye silaha za nyuklia. Lakini kwa uongozi wa China, ambako uaminifu wa kisiasa wa jeshi upewa uzito mkubwa, swali si tu kama kombora linafanya kazi, bali pia ni nani anapewa mamlaka ya kulitumia na namna amri hiyo inavyoweza kudhibitiwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Mao Ning, alisema jaribio hilo halikuwa tishio kwa taifa lolote.
7: Jaribio hili ni sehemu ya kawaida ya mafunzo ya kijeshi ya jeshi la China. Halikulenga nchi wala shabaha yoyote maalum. China ilikuwa tayari imevijulisha visiwa vya Solomon, mataifa mengine ya kusini mwa Pasifiki, pamoja na wahusika wengine. Jaribio hilo limefanywa kwa mujibu wa sheria na taratibu za kimataifa.
9: Lakini kwa wachambuzi wa masuala ya usalama, ujumbe wake ulikuwa mpana zaidi. Kombora hilo lilirushwa kutoka moja ya manowari sita za China zenye uwezo wa kubeba makombora ya nyuklia ya masafa marefu. Umuhimu wake ni kwamba manowari hizo zinaweza kuipa China uwezo wa kulipiza kisasi hata kama silaha zake nyingi za ardhini zitakuwa zimeharibiwa katika shambulio la kwanza. Hii ndiyo inayoitwa uwezo wa shambulio la pili, ambao ni msingi wa mkakati wa kuzuia vita vya nyuklia. Kwa sasa China inaendelea kujenga kile kinachoitwa nuclear triad, uwezo wa kurusha silaha za nyuklia kutoka ardhini, angani na baharini. Hata hivyo, changamoto bado zipo. Ili kombora lake la kisasa zaidi la JL-3 liweze kufikia bara la Amerika, manowari ya China italazimika kutoka bahari ya China kusini na kuingia magharibi mwa Pacific, ambako inaweza kugunduliwa na manowari, ndege na mifumo ya ufuatiliaji ya Marekani na washirika wake. Ndiyo maana baadhi ya wachambuzi wanasema Beijing huenda haijafikia kikamilifu uwezo wa kushambulia bara la Amerika kutokea baharini, lakini inaweza tayari kutishia maeneo kama Guam na Hawaii. China kwa upande wake inasema maendeleo hayo ni ya kujihami.
7: China imejizatiti katika maendeleo ya amani na inafuata mkakati wa nyuklia wa kujihami. Daima hudumisha nguvu zake za nyuklia katika kiwango cha chini kinachohitajika kwa usalama wa taifa. Hakuna sababu kwa nchi husika kulipa jaribio hili tafsiri kubwa kupita kiasi.
9: Lakini kadiri manuari za China zinavyokuwa tulivu zaidi, makombora yake kufika mbali zaidi na doria zake za nyuklia kuwa za mara kwa mara, Marekani na washirika wake wataongeza juhudi za kuzifuatilia. Hivyo, jaribio hili halikuwa tu zoezi la kijeshi, lakini pia ujumbe kwamba China inataka uwezo wake wa nyuklia wa baharini utambuliwe kama sehemu ya kudumu ya mizani ya nguvu katika Pacific.
1: Asante sana Idi Sesanga kwa ripoti hiyo. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafikia mwisho uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
0: DW Afya Yako.
10: Huduma za afya ni haki ya msingi kwa kila mtu bila kujali hali yake ya kiafya au ulemavu alionao. Hata hivyo, kwa watu wenye uziwi, kupata huduma hizo mara nyingi huwa ni changamoto kutokana na kukosekana kwa wakalimani wa lugha ya alama katika vituo vya afya. Haya ndiyo tunayoangazia leo kwenye makala ya Afya Yako. Mimi ni Najat Omar, karibu tuwe sote hadi mwisho.
11: Ule hospitali Nkera kuna kufuatilia mambo ya mahitaji yangu, napata changamoto nyingi sana.
12: Na bado viziwi naendelea kupata changamoto hiyo ya ukosefu wa kalimani, hali inapelekea kutopata huduma ya afya ile inayostahili.
13: Nilikuwa natamani kwanza pale Jitimai walipokuwa washanza wale wa kalimani wawili warejeshwe.
10: Zanzibar ina idadi ya watu wenye ulemavu 215,434, ambapo ni sawa na 11.4% ya wakazi wote wa Zanzibar. Mwaka 2025, huduma ya wakalimani ilianza katika baadhi ya hospitali kisha kusitishwa ghafla. Fatma Ali ni kiziwi ambaye kwa zaidi ya miaka mitatu anahangaika na suala la kushika ujauzito, ila kwa sasa anapitia changamoto ya kupata huduma bora kutokana na kukosekana kwa wakalimani.
11: Ule hospitali Nkera kuna kufuatilia mambo ya mahitaji yangu, napata changamoto nyingi sana mpaka sasa hivi kupata ujauzito sifuri. Mimi nikienda pamoja na mume wangu na umeza kichwa, lakini mafanikio hamna. Sema kule hospitali changamoto kubwa ambayo ipo, hawajua nazungumza tu, kwa hiyo mimi siwezi kuzungumza kwa kawaida. Nakaa kimya tunawaangalia. Baba, napata changamoto kule kwa hakika. Mpaka asibisha kana tamaa kwenda hospitali.
10: Sada Hamad Ali, msimamizi wa kituo cha watu wenye uziwi cha Upendo, anasema wamewasilisha swala hilo katika mamlaka husika, ila hadi sasa hakuna mabadiliko yoyote.
13: Na hilo ni jambo muhimu kwamba kila sekta, sio wizara ya afya, tukalimani wa lugha ya alama, na waajiriwe kama wanavyoajiriwa watu wengine, kwa sababu mkiwa mnaye pale hampati shida. Nilikuwa natamani kwanza pale Jitimai walipokuwa washanza wale wakalimani wawili warejeshwe, kwa sababu ilikuwa vizuri wengi wanakimbilia Jitimai kwa sababu kulikuwa kuna wakalimani, lakini wakaondoshwa.
10: Wadau wa masuala ya watu wenye ulemavu wanasema ukosefu wa wakalimani wa lugha ya alama katika sekta ya afya ni kikwazo kikubwa kinachopunguza upatikanaji wa huduma bora kwa kundi hilo. Khairi Simai, mkurugenzi wa jumuiya ya lugha ya alama Zanzibar, anasema ukosekana kwa wakalimani kuna walazimu wagonjwa wenye uziwi kufuatana na watu, jambo linalowanyima faragha zao.
12: Na sasa hivi imekuwa kiziwi abaki mkalimani ende naye, kiapili ende na mwingine, kwa unakuta ile uwepo wa mkalimani mmoja katika tatizo moja la kiziwi inakuwa ni changamoto. Na tulienda wizarani tukapeleka mpaka barua, tukapeleka mpaka wakalimani, at least kila wilaya wawepo wakalimani wawili, lakini bado halijafanywa kazi, na wilayani bado mpaka hivi sasa tunazungumza wale wakalimani hawajarejeshwa. Na bado viziwi naendelea kupata changamoto hiyo ya ukosefu wa kalimani, hali inapelekea kutopata huduma ya afya ile inayostahili.
10: DW imezungumza na mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Amr Suleiman, ambaye anaeleza umuhimu wa kuwepo kwa kalimani na kwamba serikali imetafuta ufumbuzi wa tatizo hilo.
14: Ni kweli tunafahamu umuhimu wa kuwepo wa kalimani kwenye hospitali zetu. Sasa hili kitaalamu kabisa tumeliona na tunalifanyia kazi kuhakikisha kwamba katika hospitali zetu wanakuwepo wakalimani, ili waweze kuwasaidia wale ambao wana matatizo labda ya kusikia. Wanapofika kupata huduma katika hospitali zetu, na kwa mwaka wa fedha 26-27 serikali kupitia wizara ya afya imejipanga kuhakikisha kwamba tunapotangaza ajira katika sekta ya afya ndani yake tutaweka nafasi za wataalamu wa lugha za alama wa Kalimani.
10: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala afya yako haina la ziada kwa siku ya leo, ambapo tunajikita katika kuangalia changamoto ya ukosefu wa Kalimani katika hospitali za visiwani Zanzibar. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuwa nami.
1: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Asante kwa kujiunga nasi na kuendelea kuichagua DW Kiswahili kama chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena, na kutakia asubuhi njema.
15: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya ya mchana. Mimi ni Amina Abubakar.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Washirika wa Ukraine waahidi msaada zaidi kwa Ukraine na kuiongezea shinikizo Urusi. Bunge la Iran laanza kushughulikia muswada kulinda mlango bahari wa Hormuz. Na Lebanon na Israel zarejea kwenye meza ya mazungumzo. Habari kamili. Paris. Washirika wa Ukraine wametangaza msaada zaidi wa ulinzi wa anga kwa ajili ya Ukraine na mazoezi ya kikosi kitakachopelekwa baada ya usitishwaji wa mapigano, hii ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kuvimaliza vita. Wawakilishi wa mataifa 37 wa muungano wa walio tayari walikutana kwenye mkutano wa kilele wa 16 wa muungano huo ulioanzishwa na Ufaransa na Uingereza ili kuisaidia Ukraine baada ya Urusi kuivamia Februari mwaka 2022. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema mwishoni mwa mkutano huo kwamba wamedhamiria kuendelea kuiunga mkono Ukraine.
3: L'Ukraine a des besoins immédiats.
4: Ukraine ina mahitaji haraka, hasa katika kujilinda dhidi ya makombora ya masafa marefu. Hata hivyo, kwa mpango wa Rais Zelensky, hivi karibuni tuliunda muungano mpya unaoitwa Muungano wa Ulinzi dhidi ya Makombora ya Masafa Marefu unaojumuisha nchi nane. Sisi sote tumeshiriki katika juhudi hizi ambazo zitawezesha kuimarisha kwa haraka uwezo wa Ukraine wa kujilinda dhidi ya makombora hayo kivitendo na kuwa na matokeo ya moja kwa moja.
2: Mkutano huo ulifanyika siku moja kabla ya sikukuu ya kitaifa ya Bastille nchini Ufaransa inayojumuisha gwaridi la kijeshi ambalo mwaka huu litaangazia uungwaji mkono kwa Ukraine. Tehran. Bunge la Iran limeanza kufanyia kazi muswada kuhusu mlango bahari wa Hormuz, mkuu wa kamati ya usalama amesema hii leo wakati mapigano yakizidi kati ya Washington na Tehran kuhusiana na ujia huo wa kimkakati. Ibrahim Aziz amearifu hayo kupitia mtandao wa X akisema muswada wa hatua za kimkakati kwa ajili ya usalama na maendeleo endelevu ya mlango bahari wa Hormuz na Ghuba ya Uajemi uliwasilishwa rasmi bungeni jana Jumatatu. Amesema Iran itaendelea kuwa thabiti katika kutetea misimamo yao kuelekea usimamizi wa mlango bahari huo na kuongeza kuwa hiyo ni hatua ya kwanza na nyingine zinafuata. Mapigano kati ya pande hizo mbili yalianza tena wiki iliyopita baada ya kutofautiana kuhusu usimamizi wa ujia huo na kuibua mashaka kuhusu makubaliano ya mwezi uliopita yaliyolenga kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati. Beirut. Lebanon na Israel wamerejea kwenye mazungumzo hii leo mjini Rome, huku Beirut ikitarajia kutafikiwa hatua katika suala la Israel kuondoka kusini mwa Lebanon chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani. Maafisa wa pande hizo mbili watakutana kwenye ubalozi wa Marekani mjini humo leo na kesho ili kuangazia namna ya kutekeleza makubaliano ya kimkakati, maafisa wa Lebanon wameiambia Reuters. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema jana Jumatatu kwamba anatarajia mkutano wa Roma utaibua hatua za dhahiri za vitendo na zenye uhalisia za kutekeleza makubaliano hayo yatakayoshuhudia Israel ikiondoa wanajeshi wake. Jeshi la Israel linadhibiti eneo linaloliita ukanda salama wa takriban kilomita 10 ndani ya Lebanon linalopakana na maeneo ya Israel kwa madai ya kulinda jamii za kaskazini mwa Israel dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Budapest. Bunge la Hungary limepitisha marekebisho ya katiba yatakayomuondoa madarakani Rais Tamás Sulok. Hatua hiyo inafikiwa wakati waziri mkuu mpya wa Hungary Peter Magyar akiendeleza juhudi zake za kuvunja mfumo wa ushawishi uliowekwa na mtangulizi wake Viktor Orbán. Rais Sulok ana siku tano za kusaini makubaliano hayo, hatua itakayomaanisha kwamba yataweza kutekelezwa. Na ikiwa hata saini, chama cha waziri mkuu Magyar cha Tisza kitaanza isha mchakato wa kutokuwa na imani na rais. Chama cha Orbán kimeyataja marekebisho hayo kama shambulio lisilotarajiwa dhidi ya utaratibu wa kidemokrasia wa nchi hiyo. Na kwenye michezo, Ufaransa na Uhispania wanakutana baadaye leo kwenye nusu finali za michuano ya Kombe la Dunia katika mechi inayotarajiwa kuwa ya mvutano na mvuto wa hali ya juu. Ufaransa ambayo imekwishaingia finali mbili za Kombe la Dunia ikichukua ubingwa mwaka 2018 huko Urusi na kushindwa dhidi ya Argentina mwaka 2020 nchini Qatar inanuia kulinyakua kombe mwaka huu kwa mara ya tatu. Uhispania imeshinda Kombe la Dunia mara moja tu mwaka 2010. Wafuatiliaji wengi wanaamini Uhispania ina kikosi chenye uwezo mkubwa wa kushinda, ingawa licha ya kuwa na kasi kubwa bado wanakabiliwa na kizingiti cha safu nzito ya ulinzi ya Ufaransa inayoongozwa na Kylian Mbappe. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Lilian Mtono. Asante sana Lilian. Tukiingia katika ripoti zetu na uchambuzi mchana wa leo, msikilizaji, nitakueleza kuhusu hali ya mambo inavyoendelea kwa sasa katika vita vya Marekani na Iran. Bado mahasimu hao wawili wanaendelea kushambuliana licha kusainiwa kwa hati ya usitishaji vita. Tukitoka huko, nitakupeleka Kenya. Tahadhari imetolewa na wakfu wa Kofi Annan kwamba huenda nchi hiyo ikakabiliwa na vurugu wakati wa uchaguzi wa mwaka 2027. Wachambuzi wanaiangalia ripoti hiyo.
5: Ripoti kama hiyo inatakiwa ichukuliwe kwa uzito, lakini pia kwa tahadhari. Si utabiri wa ghasia zitatokea, bali onyo kuhusu vihatarishi vinavyoweza kuongeza uwezekano wa migogoro.
1: Namna mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yanakabiliwa na changamoto mpya. Na kukumbusha tu kwamba unaweza kuwa sehemu ya matangazo haya kwa kutuandikia maoni yako juu ya taarifa utakazozisikiliza katika matangazo ya mchana wa leo. Fanya hivyo kupitia YouTube, Instagram kule na hata Facebook, tafuta tu DW Kiswahili. Kumbuka tuko live pia kupitia channel yetu ya YouTube na Facebook. Tuanzie basi moja kwa moja katika masuala hayo ya Marekani na Iran, kwamba Washington leo imefanya mashambulio kadhaa dhidi ya Iran mapema asubuhi, saa chache baada ya Rais Donald Trump kusema Washington inarusha vizuizi katika mlango bahari wa Hormuz. Iran nayo imejibu kwa kuzishambulia Bahrain na Jordan na meli mbili zinazofungamanishwa na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na kama anavyoripoti Saumu Mwasimba, vita hivi vimeongeza hali ya wasiwasi duniani na hasa katika kanda ya Mashariki ya Kati.
6: Umoja Falme za Kiarabu umesema utajibu mashambulio ya Iran dhidi ya meli zake zilizokuwa zikipita mlango bahari wa Hormuz na kusababisha kifo cha baharia mmoja na wengine wanane kujeruhiwa na meli hizo kuwaka moto. Kitisho cha Abu Dhabi dhidi ya Tehran kinaonesha uwezekano wa kuliburuza tena taifa hilo la Falme za Kiarabu kwenye vita na Iran, hali ambayo inazidisha wasiwasi wa kutanuka vita hii. Mashambulizi yaliyofanywa asubuhi ya leo yamekuja katikati ya kupamba moto kwa mvutano wa kuwania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz kati ya Marekani na Iran na kusababisha bei ya mafuta ghafi kupanda kwa kiwango kikubwa. Kuzuka mapigano mapya pia kunatazamwa kama kitisho kinachoongeza kiwingu cha kiza katika makubaliano ya usitishaji vita kati ya Iran na Marekani. Rais Donald Trump, akihojiwa na kituo kimoja cha redio jana Jumatatu, alisema makubaliano na Iran yalifikiwa kwa lengo la kuijaribu Tehran tu, lakini hayakuwa na maana yoyote. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi makubwa yaliyofanywa dhidi ya maeneo mbalimbali ya kijeshi ya Iran yanakusudia kutoa pigo kubwa kwa jeshi la Iran na kusambaratisha kabisa uwezo wake. Iran imezishambulia pia Bahrain na Jordan, ambako ving'ora vya tahadhari vilisikika mara tatu nchini Bahrain kuonya umma wake utafute maeneo ya kujikinga kabla makombora kudondoka. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC limesema limeshambulia maghala chungu nzima ya silaha, kituo cha mawasiliano ya satellite na majengo ya makazi ya wanajeshi wa Marekani katika kambi ya Jufair nchini Bahrain. Jeshi la Jordan kwa upande wake limesema lilifanikiwa kuyadungua makombora manne yaliyofyatuliwa kutoka Iran. Ikumbukwe kwamba Jordan ni makazi ya wanajeshi wa Marekani na imekuwa ikiandamwa na mashambulizi ya Iran katika siku za hivi karibuni. Wasiwasi kuhusu kutanuka vita hii umeongezeka. China, ambayo kwa mara nyingine kupitia msemaji wake wa mambo ya nje Lin Jiang imetoa mwito kwa pande zote mbili, Washington na Tehran, kujizuia na vita, imesema inafuatilia kwa hali ya wasiwasi mkubwa hali inayoendelea.
4: China ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuzuka tena kwa vita katika eneo la Guba. Tunatoa mwito kwa pande zote zinazohusika kuizingatia miito ya kimataifa na ya kikanda, kurudisha amani na uthabiti, kujizuia na kulinda makubaliano ya kusitisha vita yaliyopatikana baada ya juhudi kubwa. Tunatoa mwito mjizuie kurudi kwenye vita, na juu ya yote mjizuie kutanua vita ambavyo vitasababisha madhara makubwa kwa raia wasiokuwa na hatia. Muheshimu haki za kisheria na maslahi ya mataifa ya kikanda yanayopakana na njia mlango wa bahari Hormuz. Kurudisha hali ya kawaida ya usafiri kwenye ujio huo haraka iwezekanavyo ni malengo ya jamii nzima ya kimataifa. Kila anayehusika anapaswa kufanya juhudi kuelekea lengo hilo na kutatua kwa njia bora swala hili.
6: China imesema itafanya kila juhudi kadri inavyoweza kusaidia kuituliza hali ya mgogoro huo wa Mashariki ya Kati.
1: Na ni taarifa yake Saumu Mwasimba akiangazia hali ya mambo katika kati ya vita hivyo vya Marekani na Iran. Tuingie nchini Kenya. Taifa la Kenya liko katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan. Ripoti hiyo inakadiria kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa na uwezekano wa 84% wa kukumbwa na ghasia kwenye uchaguzi mkuu. Shisi ya Wasilwa na taarifa zaidi.
7: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tathmini hiyo inapima uwezekano wa kutokea kwa ghasia za uchaguzi zikiwemo mapigano maeneo mbalimbali, maandamano na machafuko. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mazingira ya uchaguzi nchini Kenya yanaendelea kuwa tete kutokana na mseto wa sababu za kihistoria na za sasa. Miongoni mwa sababu hizo ni ushindani mkali wa urais, siasa za ukabila, ukosefu wa ajira kwa vijana, migogoro ya ardhi ambayo haijatatuliwa, na ukosefu wa imani katika usimamizi wa uchaguzi. Aidha, ripoti hiyo inabainisha kuwa hali ngumu ya uchumi, maandamano dhidi ya ushuru, uhamasishaji wa upinzani, kupanda kwa gharama ya maisha, madai ya ufisadi na tuma za utovu wa nidhamu wa polisi ni baadhi ya sababu zilizochochea mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mwaka 2027. Lichetu Likaka ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
5: Ripoti kama hiyo inatakiwa ichukuliwe kwa uzito, lakini pia kwa tahadhari. Si utabiri wa ghasia zitatokea, bali onyo kuhusu vihatarishi vinavyoweza kuongeza uwezekano wa migogoro.
7: Wakfu wa Kofi Annan pia unasema muundo, uaminifu na utayari wa kiutendaji wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ni mambo muhimu yatakayosaidia kupunguza hatari za uchaguzi. Likaka tena.
5: Kwa kweli IEBC inapaswa kujenga imani kwa umma kwa kuhakikisha maandalizi ya uchaguzi unafanyika kwa uwazi, kwa wakati na kuwahusisha wadau wote.
7: Tayari hali ya kisiasa imeanza kupamba moto, huku mikutano kadhaa ya kisiasa kivurugwa na vurugu, ambapo pande ya simu zinatumiana kwa ajili makundi wa uhuni kuvuruga mikutano ya pinzani. Joseph Lekuron, mkazi wa Turukana, anaelezea hofu yake kufuatia ukosefu wa usalama.
8: Kuna hofu, watu wengi hawako mahali hapa, watu wamehama, watu wamekimbia kule na kule. Sasa imekuwa ngumu hata kupata watu ili wajisajili kwa kukata kura.
7: Licha ya tahadhari hiyo, ripoti hiyo inasema Kenya ina taasisi imara, asasi za kiraia zenye nguvu na mfumo wa uchaguzi ulioimarika zaidi kuliko nchi nyingi za ukanda huo.
5: Swala nyeti ni kwamba vipi tunaweza kuboresha daftari wa wapiga kura, uwezo wa katika matumizi ya teknolojia, mafunzo ya watendakazi na mawasiliano mara kamara ambayo huwa yanaleta matatizo ama yanakuwa chanzo ya migogoro wakati wa kampeni, wakati wa kura.
7: Onyo hilo linakuja ikiwa imesalia zaidi ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027, ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kuwania mulo wa pili, huku vyama vya upinzani vikijipanga kumteua mgombea mmoja wa pamoja. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Saa 6:14 hapa Bonn, Ujerumani. Bado naendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya DW. Tukisonga mbele, mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanakabiliwa na changamoto mpya baada ya wafanyakazi wa kituo cha matibabu cha Rwampara kugoma wakidai kutolipwa mishahara na posho zao kwa miezi kadhaa. Na mgomo huo umeibua hofu ya kudhoofisha juhudi juhudi za kudhibiti mlipuko huo ambao tayari ndio unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa katika bara la Afrika. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
9: Katika hospitali ya Rwampara mkoani Ituri, wafanyakazi wa afya walifunga kituo cha matibabu cha Ebola, wakazuia barabara na kuchoma matairi wakidai hawajalipwa mishahara yao tangu mlipuko huu ulipoanza mwezi Mei. Waliogoma ni pamoja na wataalamu wa magonjwa ya milipuko, wachunguzi wa magonjwa, madereva pamoja na timu zinazohusika na mazishi salama ya waathirika wa Ebola. Hatua hiyo imezua wasiwasi mkubwa wakati ambapo mlipuko huo umefikia karibu wagonjwa 2000 waliothibitishwa, huku zaidi ya watu 700 wakifariki dunia na maambukizi yakiripotiwa kuenea katika majimbo mapya. Mmoja wa wajumbe wa timu ya mazishi, John Bahati Nguna, anasema mazingira wanayofanyia kazi ni magumu, huku wakihisi kutelekezwa na viongozi.
10: Tuko nazika maiti yenye inafanya 4 juru kunyumba.
11: Tunazika watu ambao wamekaa nyumbani siku 4 na unaona kabisa wamekufa kwa Ebola. Tunawazika ndani ya mifuko ya plastiki ili kujikinga. Halafu wengine wanatoka Kinshasa, wanajiita wakubwa, wanakaa mahotelini, wanakula vizuri, lakini hawajui kinachoendelea huku. Juzi nilipigwa ngumi nikapoteza jino. Lazima tupate suluhisho.
10: Hivi mubaya pana.
9: Mlipuko wa sasa unasababishwa na kirusi cha bundibujo, aina adimu ya Ebola ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Virusi hivyo huambukizwa kwa kugusana na majimaji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa au kupitia vitu vilivyochafuliwa, hali inayosababisha serikali kupiga marufuku baadhi ya taratibu za mazishi ya kimila. Wakati huo huo, watafiti wameanza majaribio ya dawa mbili zinazotarajiwa kusaidia kutibu ugonjwa huo. Dawa hizo ni Remdesivir ambayo ilitumika pia kutibu COVID-19 na dawa ya majaribio ya MBP-134 yenye kinga mwili zinazolenga virusi vya Ebola. Shirika la Afya Duniani WHO linasema huende kachukua miezi kadhaa na washiriki wapatao 1000 kuthibitisha kama dawa hizo zinafanya kazi dhidi ya virusi vya bundibujo. Lakini juhudi hizo zinakabiliwa na changamoto nyingine. Baadhi ya wakazi bado hawamini kwamba Ebola ipo, huku mashambulizi ya makundi yenye silaha na ukosefu wa miundombinu ukiendelea kuwazuia wahudumu wa afya kuwafikia wananchi. Serikali ya Kongo imesema inafanya uhakiki wa orodha ya wafanyakazi baada ya kubaini baadhi ya majina yasiyohusika yaliingizwa kwenye mfumo wa malipo, huku ikiahidi kutatua mgogoro huo haraka. Nje ya Kongo, Marekani nayo imeanza kuchukua hatua za tahadhari. Serikali ya Rais Donald Trump imetangaza kuwazuia kwa muda raia wa Marekani waliopo nchini Kongo kusafiri moja kwa moja kwenda Marekani hadi watakapopata angalau siku 21 katika nchi nyingine, hatua inayolenga kuzuia kuenea kwa maambukizi ya Ebola.
1: Aya, kabla ya kuingia katika masuala ya spoti, tuingie kule Ufaransa. Rais wa nchi hiyo Emmanuel Macron ataongoza hivi leo sherehe yake ya mwisho ya kitaifa akiwa kama kiongozi wa nchi hiyo. Viongozi mbalimbali wanahudhuria sherehe hizo ikiwa ni pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Siku hii yenye umuhimu mkubwa kwa Ufaransa inasherekewa miaka 10 baada ya mashambulizi mabaya ya kigaidi. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
12: Fête de la Bastille ni sherehe ya kitaifa ambayo huadhimishwa kila mwaka ikiambatana na gwaride kubwa la kijeshi ikikumbuka tukio muhimu la Julai 14 mwaka 1789 wakati wa mapinduzi ya Ufaransa, ambapo ngome ya Bastille mjini Paris ilidhibitiwa na Wafaransa baada ya vurugu na mapambano makali. Umati wa watu umefurika mjini Paris kuhudhuria gwaride kubwa licha ya joto kali, na idadi hiyo ya watu haitarajii kupungua, hasa kutokana na kuwa usiku wa leo Ufaransa itacheza na Uhispania katika nusu fainali ya kombe la dunia. Macron amesema mechi hiyo itatanguliwa na ukimya wa dakika moja ili kuwakumbuka waathiriwa wa mashambulizi mabaya ya kigaidi yaliyofanyika miaka 10 iliyopita katika mji wa kusini mwa Ufaransa wa Nice, ambapo watu 86 waliuawa na wengine zaidi ya 400 walijeruhiwa katika siku hii ya Bastille. Gwaride hilo linafanyika katika barabara maarufu ya Paris ya Champs-Élysées, ikihudhuriwa na viongozi takriban 30 wa Ulaya, na inajumuisha pia wanajeshi 500 kutoka muungano wa nchi uliojitolea kuiunga mkono Ukraine dhidi ya Urusi, ambapo watashiriki pia katika maonyesho makubwa ya uwezo wa jeshi la anga. Takriban wanajeshi 25 wa Ukraine watashiriki pia gwaride hilo. Katika hotuba yake jana jioni, Macron alisema kuwa lengo kuu la Ulaya ni amani, lakini bara hilo liko tayari kupambana kupambana kwa gharama yoyote ili kutetea uhuru na utawala wa sheria. Afisa mmoja wa ikulu ya Ufaransa amesema gwaride hilo litatuma ishara ya kudhihirisha nguvu na uwezo wa nchi za Ulaya ambazo sasa zinatambua kuwa dunia ipo hatarini na kwamba kuna ulazima wa kuhakikisha mustakabali wake. Gwaride la kijeshi la mwaka huu ni la mwisho kwa Macron kama rais wa Ufaransa, ambapo uongozi wake utamalizika mwaka ujao baada ya mihula miwili mfululizo madarakani, huku chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha National Rally kikiwa katika nafasi nzuri zaidi ya kushinda uchaguzi ujao, hii ikiwa ni kulingana na kura za maoni. Kinara wa chama hicho Marine Le Pen tayari imetangaza azma yake ya kuwania uraisi kwa mara ya nne, licha ya mahakama kumkuta na hatia ya ubadhirifu wa fedha za Umoja wa Ulaya kwa kubuni ajira bandia.
1: Na asante sana Bakari Ubena. Tuingie sasa katika michezo. Michuano ya kombe la dunia imeingia katika hatua ya nusu finali hii leo. Faransa itakipiga na Uhispania katika nusu finali ya kwanza, kisha kesho England itakutana na Argentina. Niko na Saumu Njama hapa studio. Karibu sana Saumu. Naambiwa jina lako limebadilika ghafla. Wizi unaitwa Saumu K Mbappe.
13: Wapi subutu siviwezi viatu vyake hata nikataka kujaribu kuvivaa.
1: Tuzungumzie Saumu Njama, tathmini yako ya mechi ya leo Ufaransa na Uhispania.
13: Naweza kusema kwamba ni mechi ya kihistoria. Uhispania ina faida ya ushindi wa mara 18 dhidi ya 13 kikipiga na Ufaransa katika mechi 38 ambazo wameweza kukutana katika mashindano mbalimbali ikijumuishwa na mechi za kirafiki. Hata hivyo, katika mashindano makubwa ya hivi karibuni, Uhispania ina nafasi kubwa kwa sababu imeshinda Euro mwaka 2024 kuishinda Ufaransa, ikashinda Nations League mwaka 2025 kuishinda Ufaransa. Kwa hiyo leo naweza kusema ni mechi ngumu sana, na kila mwamba ngoma atavutia kwake. Itategemea ni nani ambaye ataweza kupambana. Lakini katika kombe la dunia ambao waliwahi kukutana mwaka 2006, walipata ushindi Ufaransa kupitia ushindi wa mabao 3-1, wakati huo mabao yakiwa kwa na Frank Ribery, Patrick Vieira na Zinedine Zidane, na wakati huo David Villa ndio aliweza kufunga bao la pekee. Kwa hiyo ni mechi ambayo unaweza kusema ukiangalia takwimu za kwenye karatasi zinaonyesha kwamba kutakuwa na ushindani, lakini nani atakayeweza kutumia nafasi za leo ndio atakayeamua kwamba anaondoka na ushindi katika mechi ya leo, lakini takwimu zinakaribiana.
1: Tuzungumzie Saumu Njama, mbinu wanazotumia makocha Didier Deschamps na nani huyu mwingine Luis Lafuente. Unadhani mechi ya leo itaishia ama inahitaji siri gani?
13: Mechi ya leo unaweza kusema siri kwa maoni yangu haitakuwa kutokana na mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu mara nyingi tunawaangalia wachezaji tukisema katika kikosi cha Ufaransa basi bila shaka Kylian Mbappe leo ataweza kufunga mabao. Tukiangalia katika kikosi cha Uhispania bila shaka Lamine Yamal kinda ambaye sasa amefikisha miaka 19 jana Jumatatu atakuwa anaangalia kwamba namna ambayo ataweza kupata mabao. Lakini makocha kwa leo ukitazama wanatumia mifumo miwili tofauti. Deschamps anatumia mbinu ya kupata ushindi wa haraka haraka, kwamba mechi inapoanza anatafuta mabao alafu burudani baadaye wanasakata kabumbu. Lakini De La Fuente yeye anatumia umiliki wa mpira. Wachezaji wake wanatumia nafasi nyingi kuhakikisha kwamba wanadhibiti mpira na hatimaye kufanya mashambulizi. Kwa hiyo kocha wa Ufaransa anachotakiwa kukifanya siri kimtazamo wangu ni kwamba kuhakikisha anafanikiwa ama wachezaji wake wanafanikiwa kupokonya mpira wachezaji wa Uhispania. Na Uhispania nao ni katika safu ya ulinzi wangangane kuhakikisha kwamba hao wachezaji wa kasi wa Ufaransa kuanzia Mbappe, Dembele, Bakola, hao ni wachezaji ambao wanaweza kufunga kuanzia safu ya ushambuliaji hadi viungo wa kati, bado wote wanafunga. Kwa hiyo atakayezuba akiacha kiungo chake na safu ya ulinzi ikiwa haijakao imara, basi leo itakuwa imekula kwake,
1: mambo yatakuwa magumu. Sasa vipi kuhusu mechi ya England na Argentina? Saumu, mechi hii nayo unaiona itakuwa mechi ya namna gani?
13: Hii unaweza kusema ni mechi ya mapambano. Miaka 40 tangu timu hizi mbili zilipokutana kule Mexico katika kombe la dunia mwaka 1986. Mechi hii Argentina waliondoka na ushindi, ambapo ni moja ya mechi ambazo zinatajwa kuwa na matukio ambayo yalikuwa ajabu, ikiwemo kufungwa bao na Maradona alifunga kwa mkono, anaita the hand of God, ambalo baadaye refa hakuweza kuiona. Kwa hiyo mechi hii leo inarudisha kumbukumbu za wakati huo, wakati kocha Thomas Tuchel akiwa na kikosi cha England akitarajia kwamba baada ya miaka 60 ambapo England haijashinda ile kombe inatafuta ushindi. Lakini vile vile kikosi hichi cha Scolani ambacho ni cha Argentina kinataka kutetea ili kiweze kubeba kombe hili mara mbili, yani kilibeba Qatar na wakati huu ili kiweze kuandikisha historia baada ya Brazil kufanya hivyo miaka ya 80 huko. Kwa hiyo ni mechi muhimu.
1: Haya, naomba nikukatize, naona tumeashiwa tanye upe hapa, tupate tupumzike kidogo halafu tumpishe Sudi Mnete atuambie ni yapi yanayovuma katika mitandao ya kijamii
13: sana.
1: Haya, tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Sudi Mnete yupo upande wa pili wa studio. Sudi, karibu sana. Una yepi, ni michezo ama kuna mengine yanayoendelea?
14: Kuna mengi mengine, lakini muhimu ni hili la michezo. Leo Ufaransa na Hispania imeizungumzia hili zikikutana katika nusu finali ya mwanzo wa kombe la dunia mwaka 2026. Magwiji yao wanapokutana, basi lazima kutajwe majina kadha muhimu. Zaidi ni Kylian Mbappe na Lamine Yamal. Sasa kumekuwa na maoni mengi, yapo ambayo yamejikita kuwazungumzia wachezaji hao, lakini mengine yanataja nani atakayeibuka na ushindi, na wengine wengi karata zao zikionekana kuelekezwa kwa Ufaransa. Rafael Michael anasema kabla ya game ya Ufaransa, kabla ya game anasema Ufaransa inaongoza. Kwa tathmini yake, manake kakichambua kikosi kile, akiangalia na timu pinzani Hispania na mambo yalivyo, anaona moja kwa moja tayari wanaongoza kwa bao moja kabla ya mchezo kuanza. Sasa kuna KFJ anaita JMO, huyu anasema Yamal ni Mhispania mwenye uwezo wa kipekee, akimsifu Yamal na anatarajia kuona makubwa kutoka huko. Kuna mpigiji Faustin anasema Ufaransa wakae kwa kutulia, manake mambo yote yanaweza kutokana. Unajua mpira ni dakika 90. Mengine haya ni maneno tu. Mpira unadunda dunda, ukitulizwa basi lazima wote tutakupata.
1: Wewe mwenyewe uko wapi Sudi? Unasema kwamba mitandaoni majina yanayotajwa ni Kylian Mbappe na huyu Yamal. Wewe uko pande gani au ni siri yako?
14: Hapana, mimi sio siri yangu. Mimi bado naamini katika mpira lolote linawezekana. Kwa vile mpira utakuwa na dunda dunda katika dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho, basi chochote kinawezekana.
1: Haya, hayo mengine ulionayo Sudi tutaendelea baadaye. Naona tunaambiwa twende katika kusoma jumbe za wasikilizaji. Niangalie kwa haraka haraka katika ukurasa wa Facebook. Kondo Nyanza anasema katika michuano ya kombe la dunia hii leo Ufaransa atapata magoli mawili, Hispania goli moja. Lewa Desimukoko anasema Ufaransa itashinda tu. George anasema kwamba Hispania wanapiga pasi bala, sio ni Ufaransa wakitoboa. Haya, Kanuti Liambo naye anasema kila laheri Ufaransa katika mechi yako dhidi ya Uhispania. Je, nani atafunga mabao leo, ni Mbappe au Yamal? Haya,
14: naona ujumbe wa Pasco Matunda wa Moba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema naitakia Ufaransa ushindi. Levo Enos wa Biharamulo, Tanzania, anauliza vita vya Ukraine na Urusi vitakoma lini, akihimiza mazungumzo na Papi Katalogi. Huyu bila shaka mwanamuziki huyu Papi Katalogi. Anasema ubaguzi, ukabila chanzo kikubwa cha vurugu uko Afrika Mashariki.
1: Niangalia ujumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu pia kupitia YouTube kule. Leonard Mayo wa Arusha, Tanzania, anasema leo Ufaransa ataifunga Uhispania. Sebastian Emmanuel akiwa Dar es Salaam anasema umoja wa Afrika isaidiani Kongo kupambana na ugonjwa huo wa Ebola. Almachi Nestori anasema kila uchao Ulaya wanafanya vikao kuhusu kuisaidia Ukraine bila matokeo chanya. Basi nikomee hapo, alafu tupate kidogo kitambulisho kifupi kisha makala tulizo kuandalia.

0: BW. Kinaga ubaga.
1: Naam, karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalif na hiki ni Kinaga Ubaga. Kwa mara nyingine tena tunakwenda visiwani Zanzibar kuangalia hali ya kisiasa na mwenendo wa mambo ambavyo ulivyo. Wiki iliyopita vyama viwili vikubwa visiwani humo, kwa maana ya chama kilicho madarakani CCM na chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo, vilisaini makubaliano au tuseme tamko la pamoja kwenda kwenye maridhiano, na ambayo yanaweza pia kuibua uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Tunazungumza na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, ambaye yeye alikuwa anaongoza timu ya upande wa chama chake kwenye mazungumzo haya. Bwana Othman Masoud, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
2: Asante sana, nashukuru kwa kupata fursa hii tena kuzungumza na mwenzetu kwa kupitia njia hii, kwa kupitia kwetu.
1: Labda la mwanzo kabisa, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, waeleze wasikilizaji hapa, kipi hasa kilikubaliwa baina yenu panapohusika yale ambayo mmeyasaini kuelekea kukwamua mkwamo wa kisiasa wa Zanzibar? Kwa sababu mpaka siku ya Alhamisi mliposaini tamko la pamoja, ilionekana kama ni jumla tu, jumla jamala hivi. Lakini kwa undani hasa, kipi kilichomo katika makubaliano yenu?
2: La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi, kwa sababu tuwe wa kweli, watu wengi wamepoteza imani baada ya kuona aliotokea 2020 na baada ya kuona hasa aliotokea 2025. Kwa hivyo vyama vyetu hivi vikakubaliana kwamba turudi kwa wananchi, tuwaambie kwamba tunachukua commitment mbele yao kutekeleza haya mambo, kwamba tumekubaliana kwamba tuipeleke Zanzibar katika maridhiano ya kweli, katika umoja wa kweli wa kitaifa, na kuna mambo ambayo tumeyaona tukiyatekeleza tutaweza yakatuvusha tukafika huko tunakotaka. Kwa hivyo ile tamko lililosainiwa pale na kusomwa Ikulu lilikuwa ni utekelezaji wa yale mambo ambayo tumekubaliana yachukuliwe hatua. La kwanza lilikuwa ni kurejesha imani kwa wananchi. Na ziko hatua nyingine sio za moja kwa moja, lakini lengo la kwanza ni kurejesha imani kwa wananchi. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi ni kwamba mzizi wa fitna umekuwa ni uchaguzi. Kwa hivyo la kwanza ambalo litakuwa sasa ni la pili katika mambo ambayo tumeona yachukuliwa hatua ni kuangalia kwa kina kwa kutumia wataalamu yale yaliyotokea katika uchaguzi wa 2025. Waangalie yapi yalikuwa makosa na wao wanapendekeza nini ili tuwe na uchaguzi uliokuwa kweli wa huru, uliokuwa kweli wa kuaminika, uliokuwa wa wazi. Jambo la tatu ni uchaguzi wenyewe, mfumo wake, taratibu zake, taasisi zake za kuendesha uchaguzi. Zote zinahitaji tuziangalie na zifanyiwe mageuzi yanayostahiki. Jambo la nne ni namna nchi inavyoendeshwa. Tumesema kwa kupitia makubaliano haya, jambo la nne kwamba ni vyema tuipitiwe katiba yetu na tuangalie namna ya kufanya mageuzi makubwa katika katiba, na hasa kwa ni vyema tukawa na katiba mpya ya Zanzibar.
1: Naam, mengi au tuseme takriban yote ambayo umeyataja yanahusu katika utekelezaji wake kwenda katika mlango wa kisheria, na kwa maana hiyo baraza la wawakilishi pengine linahusika. Unapoangalia jiografia ya kisiasa ndani ya baraza la wawakilishi hivi sasa, na ukizingatia pia hoja yako ambayo ulitoa siku ya Alhamisi ya kupima makundi matatu ya watu ambao wanaangalia mwafaka huu mpya, useme maridhiano haya mapya, unaona kwamba njia ni nyepesi au ngumu kiasi gani kuelekea kufanikiwa kwa haya ambayo umeyazungumza?
2: Mimi naiona njia ni nyepesi kama kutakuwa na dhamira ya kweli ya viongozi. Na tumeshakuwa na mifano ya namna hii. Mwaka 2010 tulipokuwa tunajenga serikali yenyewe ya umoja wa kitaifa, lilikuwa ni jambo kubwa sana, pengine kuliko lolote lililowahi kutokea katika nchi yetu. Kwa wengine walikuwa hawaamini, hata waliomo ndani ya serikali, kwamba hili litawezekana. Lakini kwa sababu Rais Karume alikuwa na dhamira ya kweli. Sasa mimi ninachosema kwamba majibu ni yote mawili. Kama kuna dhamira ya kweli ya viongozi, hasa wa Chama cha Mapinduzi, mimi sioni kitu ambacho kitakuwa ni kigumu. kwa sababu kwanza ni mambo tumekubaliana au ni mambo ambayo tumeafikiana, haya tukiyarekebisha tutaweza kutusaidia. Na la pili ni kwamba ni mambo ambayo tumeshaanza huko nyuma kuya. Na la tatu, haya ni mambo ya faida kwa. Lakini ukweli uwezekano wa kuwa mgumu kwa sababu ya kuwepo watu wapo watu na wataendelea kuwepo watu ambao haya hawayataki, lakini hawa ni kwa sababu zao binafsi. Kwa hivyo kama hakuna dhamira ya kweli au dhamira ya kweli ikitetereka kwa upande wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, hakuna kitakachowezekana. Ni kweli nakubaliana nawe katika hilo.
1: Naam. Kwa nini unadhani kwamba swala dhamira limekuwa ni la msingi zaidi katika ufanikishaji wa mambo kulikoni kuwa na mfumo wa kawaida katika nchi? Kusema kwamba umesema mahakama zipo, polisi wapo, sheria zipo na kadhaa kadhaa, lakini zote hizi zimetandwa na hicho kitu ambacho unasema ni dhamira njema. Kwa nini imekuwa dhamira njema ndiyo msingi zaidi kulikoni mfumo ambao ulishakuwapo tangu mwanzo?
2: Kwanza tokea imeundwa serikali ya umoja wa kitaifa, lilikuwepo hili kundi la watu ambao haya hawayataki. Na sio tu kwamba hawayataki, wamechukua hatua za kupambana nao mfumo. Kuna ambao wengine wamekuwa jasiri zaidi, wamesema hadharani wao hawakubali hivi. Na mpaka leo ninapokuambia sababu ninaambia wananchi kwamba mpaka leo na watu wanajua nchi yetu hii uzuri wake tunajuana, kwamba mpaka leo kuna watu ambao ni viongozi wananyadhifa wanasema hadharani au tuseme wanasema kwenye vikao vikubwa kwamba ilikuwa ni makosa, ili lilikuwa kosa la fulani, kwa nini akaruhusu kukua na serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa haya yamekuwepo na baadhi ya viongozi pengine labda yamewazidi nguvu mpaka wamefika pahala wameona kwamba wanakubaliana na ama pengine kwa maslahi tu ya kisiasa, kwa sababu usipoyatekeleza haya mwingine anafaidika na ukiyatekeleza haya, ukileta usawa, ukisimamia haya, una sasa sauti ya wananchi ndio inasema wanavotaka wananchi. Kwa hiyo mimi nadhani la kwanza sababu ya msingi ni kwamba dhamira ni muhimu, kwa sababu bila ya dhamira huu mfumo hauwezi kufanya kazi.
1: Nafahamu kwamba wewe binafsi umekosolewa pengine hata watu kutoka ndani ya chama chako kwamba umekuwa kigingi, umekuwa kikwazo cha kufikiwa kwa makubaliano hasa ya kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Kipi kimefanya mchakato huu ambao umeenda nao kwa muda miezi 8 uwe mrefu kiasi hiki, na kwa nini wewe kama ni kweli umekuwa mzito, uzito wako ulikuwa ni upi hasa?
2: Sio la kweli kabisa. Kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais, kwanza si mamlaka ya Othman Masoud wala mwenyekiti wa chama. Ni mamlaka ya kamati ya uongozi wa chama ambayo mwenyekiti wake ni kiongozi wa chama. Kwa hivyo kuanzia toke hapo huyo Othman yuko pembeni, hana mamlaka hayo.
1: Naam, asante sana Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania, na pia bila shaka kiongozi wa timu ya mazungumzo baina ya chama chako na chama cha Pendo Zanzibar katika kuelekea maridhiano wa Zanzibar, na kushukuru kuungana nasi hapa kwenye kinagobaga hapa Doshevele.
2: Nami nakushukuru sana, asante sana kwa fursa hii.
1: Naam, asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalef na kwaheri hadi mara nyingine.
3: Na makala hiyo ya kinagobaga unaweza kusikiliza tena kwa muda wako kupitia internet katika dw.com/kiswahili. Kwa sasa Veronica Natalis anatufahamisha ilicho nacho katika makala ya wanawake na maendeleo.
0: DW, wanawake na maendeleo.
4: Unapofikiria kuhusu teknolojia ya kidijitali, unadhani inaweza kuhusishwa labda na mfanya biashara wa mboga na matunda sokoni?
5: Ambapo nikishatengeneza dashboard yangu nitaweza kuelewa kwamba je, Dar es Salaam nimetoka bidhaa kiasi gani na kwa Dar es Salaam zinatokaje.
4: Lakini kwa nini elimu hii ni muhimu hasa kwa wanawake?
6: Aweze kutumia hizo data zake za mauzo kwa analyze ni bidhaa gani inatoka zaidi, bidhaa gani ina faida nyingi.
4: Makala ya wanawake na maendeleo leo inatazama juhudi za kuwawezesha wanawake na wasichana kutumia taarifa ambazo bado hazijachakatwa ama data katika shughuli zao za kila siku ili kujiletea maendeleo. Msimulizi ni mimi Veronica Natalis, karibu. Moja kati ya masoko makubwa ya chakula jijini Tanga, soko kuu Mariam Abdallah, ni muuzaji wa mboga mboga na matunda ambaye amekuwa akifanya biashara hii kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa. Kama ilivyo kwa wafanya biashara wengine sokoni hapa na maeneo mengine, yeye hutumia uzoefu wa kawaida tu kujua ni bidhaa gani inahitajika sokoni na ataipata wapi.
7: Nafahamu kwa sababu ndo biashara yangu ndo izoea. Kwa maana hiyo ninapoiweka hapa na uhakika kwamba mteja atakapoipenda lazima tu atainunua sababu ni nzuri. Hata huko unapochukulia unaweza kukutana na mbovu. Ukija hivyo hivyo unachagua chagua.
4: Mariam anawakilisha wanawake wengi wafanya biashara ambao hufanya biashara zao kwa mazoea tu bila kuwa na taarifa muhimu za masoko kama vile bidhaa gani inahitajika zaidi, kwa majira yapi na ataipata vipi. Aina hii ya ufanyaji wa biashara imewaingiza wafanya biashara wengi katika hasara ya kuharibika kwa bidhaa zao ama bidhaa kukaa sokoni kwa muda mrefu bila kupata wateja. Mradi wa Data Girls chini ya programu ya Tanga Yetu unaofadhiliwa na wakfu wa Botna umelenga kuinua wanawake na wasichana katika jiji la Tanga ili waweze kutumia data katika kuendesha shughuli zao, na hadi sasa wanawake zaidi ya 100 wamenufaika na mafunzo hayo. Faudhia Modestus si msomi wa shahada ya sayansi na data kutoka Chuo Kikuu cha Takwimu Mashariki mwa Afrika ni mkufunzi katika mradi huo wa Data Girls.
6: Tumejikita zaidi katika data maana tunaelewa kwamba katika jamii yetu kuna data nyingi sana ambazo hizo data ni chafu, haziwezi zikatumika direct. Yaani hizo data zimerundwa sehemu ambapo watumiaji wa hizo data bado hawajaelewa ni kivipi watazitumia zile data kiurahisi na kupata matokeo yanayoeleweka. Ndio maana tumeamua kujikita katika uelewa wa tools za kuanalyze data.
4: Mradi huu umeamua kujikita kutoa mafunzo kwa wanawake na wasichana kwa kuwa ndio wazalishaji wakuu na watendaji katika familia na jamii kwa ujumla. Lakini mafunzo haya hayatolewi tu kwa wafanyabiashara bali hata kwa wafanyakazi wa ofisini. Ziada Hussein Muhammad ni miongoni mwa wanufaika wa mradi huo.
8: Mimi kwanza nimesomea mambo ya maendeleo ya jamii. Kwa katika zile sehemu ambazo unakuta na volunteer, unakuta mara nyingi unakuta napewa kazi siwezi kuifanya kabisa, lakini hivi sasa nafanya kazi mwenyewe na naziweka data vizuri na bosi anazipokea.
4: Mafunzo ya data kwa wanawake yanahusisha kutafuta na kuchakata taarifa, matumizi ya programu za kompyuta na jinsi ya kupangilia taarifa sahihi za biashara. Msikilize Jennifer Lucas Agustino, mfanya biashara anayetengeneza sabuni na bidhaa zingine za usafi.
9: Kwanza cha kwanza walimu walikuwa wanatufundisha jinsi ya kuweka data zetu kwenye Excel, jinsi ya kutengeneza dashboard, ambapo nikishatengeneza dashboard yangu nitaweza kuelewa kwamba je, Dar es Salaam nimetoka bidhaa kiasi gani na kwa Dar es Salaam zinatokaje, au nikiangalia mkoa wa Tanga uzalishaji wangu ninavyozalisha, nisi kwa mwezi huu nimezalisha barita 160, nimegawanyisha labda zimeenda hapa Maramba, zimeenda Mweza, zimeenda da, wapi ambapo zinatoka haraka kwa haraka ambapo nakuja kunipa tena oda. Kwa hiyo nimeona data analysis imenisaidia kwa upana mkubwa sana.
4: Tanga ni miongoni mwa majiji matano Afrika ambayo yanatekeleza miradi mbalimbali ya kidijitali inayofadhiliwa na wakfu wa Botna kupitia mpango wa Our City. Malengo pamoja na mambo mengine ni kuwapatia wanawake fursa kwenye uchumi wa kisasa kama anavyofafanua mkufunzi Faudhia Modestus.
6: Mfano kama mtu ana duka, aweze kutumia hizo data zake za mauzo kwa analyze ni bidhaa gani inatoka zaidi, bidhaa gani ina faida nyingi. Tutaelewa kwamba matumizi yetu ya data yamefika sehemu sahihi.
4: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo inakomea hapa kwa leo. Mimi ni Veronica Natali, simpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.
3: Asante Veronica Natalis kwa makala hiyo. Nirudi upande wa pili sasa wa studio kwake Sudi Mnete. Sudi, karibu tena. Naona kidogo ulikuwa hujamaliza ulicho nacho katika yale yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Nakupa nafasi.
10: Bila shaka kuna mambo kadha wa kadha katika mitandao ya kijamii. Nchini Tanzania, rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan ameonekana akisema taifa lake lipo vyema katika kufuata misingi ya haki za binadamu kwa muda mrefu, sawia na kusisitiza kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria katika taifa hilo. Amesikika na kuonekana wakati wa kufungua mkutano wa chama cha mawakili wa serikali kwa Arusha Tanzania. Video yake imepostiwa katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii na kwa uhakika imekuwa ikizusha mjadala mingi.
3: Kuna gumzo kubwa.
10: Gumzo kubwa. Sasa tuende moja kwa moja kwa watu wanayosema. Nimejaribu kutafuta na kuchuja. Mage Temba ameandika Magu alitukosea sana. Sasa sijui alikuwa anamaanisha nini. Magu ni rais aliyepita kabla ya Samia na hayati sasa hivi. Katika mitandao kila mtu anachosema anakuwa anakimaanisha na bila shaka kwa siasa za Tanzania wanaelewana. Jones Herman anahoji mbona Sheikh Mwaipopo ashughulikiwi? Na kwa siasa Tanzania Sheikh Mwaipopo naye ana trend kwa mitandaoni. Ana kikosi chake akisema kwamba anataka kustawisha hali anayoamini yeye kama ni amani. Kuna Glory Shirima naye anahoji haki gani kwa kuyataja majina ya watu waliotoweka au kutekwa katika mazingira tata. Huyu Glory anataja majina ya watu ambao hawaonekani sasa hivi, wengine wanasemekana wametekwa. Kuna ujumbe pia wa Raymond Manyerea anauliza pia nchi hii anayozungumzia mheshimiwa rais ni ile ninayojua mie au kuna nyingine? Nafasi bado ninayo.
3: Bado unayo sekunde kadhaa.
10: Ah, basi kuna Amani Mari anasema mahakama zimewekwa mfukoni tuhuma hizo. Hata kesi ya Lisu hatuwezi kuiona mubashara, tujifunze. Haya ndo mambo ambayo yanazungumzwa kwa mtandaoni na hili ni miongoni mwa mambo kadha ambayo yamekuwa kitajwa.
3: Tusifie na cha kwetu kwa haraka haraka. Kurunzi Live leo wanazungumza nini, Bruce Amani na Samu Njama?
10: Wanazungumzia finali ya mwanzo kabisa. Amini nusu finali niseme hivyo ya kwanza.
3: Kwa hiyo atazungumzia yale yanayoendelea katika kombe la dunia huko.
10: Yale yanotarajiwa, kipi wategemee na kufanya tathmini. Pengine msikilizaji anaweza akapata picha ya kile kinachotarajiwa kwa mfano katika mechi ya leo.
3: Hispania na Ufaransa. Sawa sawa kabisa. Asante sana. Naambiwa hapa tupishe kipindi cha

0: kiume kilikitu kama hicho kipo.
1: Mara nyingi tukiangalia kwenye familia zetu, yani tunaishi kwa, ukiamua kujifunza kupitia labda baba yako unaweza kujifunza, lakini hakuna ile nafasi ya labda mzazi kupata nafasi ya kukaa na wewe chini na kuambia mwanangu unaelekea labda katika ujana, kesho utakuwa baba, basi moja mbili tatu ndo njia sahihi za kufanyaje za kupita. Mtoto mwenyewe akiwa anajitambua ndo anaweza kafikiri kwamba baba anayotenda ni sahihi, nina haja ya kumfuata, au baba anofanya sio sahihi, sina haja kufanyaje kumfuata. Lakini hakuna misingi iliyowekwa ya kumwandaa mtoto au kijana wa kiume kuwa baba bora baadaye.
0: Ndani ya familia.
1: Ndani ya familia.
0: Kwa hiyo unabaki kwa kumtazama tu.
1: Wewe unabaki tu kwa kumtazama kwamba baba anafanya nini au mtaani wa baba wanafanya nini.
0: Unafikiri kwa nini?
1: Kwa mtazamo wangu mimi naweza nikasema ni issue tu ya tuseme ulimbukeni. Ambapo tukiangalia kwa sasa sayansi na teknolojia kidogo imebadilisha mambo. Sasa hivi watu wanaishi kisasa sana. Baba zetu wanaishi kisasa. Unakuta baba siku nzima hapati muda wa kukata na familia yake. Huo muda wa kumwandaa huyo kijana anatulia wapi?
0: Hija unakubaliana anachosema Charles ama unampinga wewe?
2: Ni kweli kwamba wazazi wengi ama familia nyingi sasa hivi zimekuwa hazikai sana na watoto wao, watoto wa kiume, kwa ajili ya kuandaa kwa namna moja au nyingine kwa kuelekea kwenye utu uzima wao ili waje kuwa baba bora. Lakini kwa nafasi chache wapo ambao wanawaandaa wanao. Kwa mfano nikijitolea mfano mimi mwenyewe, kuna baadhi ya matukio au baadhi ya vitu ambavyo kweli baba yangu amekukana na mimi tukawa tunaongea, lakini changamoto inakuja kwamba upatikanaji wa mimi na yeye umekuwa sio ule wa kusema tukakaa ni labda kwa wiki mara mbili mara tatu. Hapana, kwa sababu pia mambo mbalimbali ya kiutafutaji kimaisha na nini nafanya tunakuwa tupo hatukutani kwa mara nyingi. Kwa hiyo yeye ipo huko na mimi nipo huku. Kwa hiyo pale kinachotokea ni kwamba labda sasa mpigiane simu muongee, lakini kwenye simu ni kwenye simu tu. Unaweza mtu akaongea naye kwenye simu, hakuna uhakika moja kwa moja kwamba wewe unaongea dakika mbili unaongea tu mtu anakusikiliza. Au pengine ameweka simu pembeni au anafanya mambo mengine, hawezi kuzingatia. Lakini mkiwa mnakaa pamoja mnazungumza, kuna namna fulani hivi hata mtu anavyokuwa anapokea yale mambo unayomwambia, unaona kabisa hapa anaeleweka au sieleweki.
0: Ima unasemaje wewe sasa baada ya kumsikia Lija pamoja na Charles?
3: Wazazi ya sasa, baba zetu siku hizi ana ile silika utaratibu wa kuandaa vijana wao kwa ajili ya kuwa baba bora baadaye. Kwa sababu gani nasema hivyo? Utamaduni wa Mtanzania unaonesha kuwa, yani, ule muda ambao mzazi yupo karibu na mwanae, anahisi labda sio muda sahihi kuanza kumuingiza mtoto wake kwenye masuala mazima ya familia na kuona labda ni umri ambao ni kijana mdogo. Sasa unapokuja kufika ule muda ambao yani mzazi anafikiri kwa sasa hivi ndio muda sahihi ambao kijana wangu anakaribia kuoa, anahitaji kuoa, anahitaji kuwa na familia yake, naweza sasa nikamuelekeza hiki na hiki na hiki. Na huo muda unakuta pia haupo karibu na mzazi wako, aidha kutokana na masuala ya kielimu, kwa mfano kama si vijana wa chuo, au kutokana na masuala ya utafutaji na nini, inapelekea wazazi kutopata muda sahihi wa kukaa na vijana wao na kuweza kuwaelimisha kuhusiana elimu nzima ya kuwa baba bora.
0: Sasa hima, na maana nyinyi hamtakuwa, yani wewe Chazi wanahija hamtakuwa mababa bora na wengine wanaotusikiliza. Mbona mnamtisha Samrat hapa? Samrat na mengi ya kuzungumza kweli wewe. Sasa la kwanza una kaka lakini wewe?
4: Ndio ninaye.
0: Wao wenyewe vipi? Unakubaliana wanachosema Chazi hija hapa na nani? Hima.
4: Mimi naweza kukubali na kukataa at some point. Ile elimu ya moja kwa moja katika familia mimi naona wazazi hawajaitoa hasa kwa vijana. Lakini wazazi wao wanajitahidi kuwafunza vijana kwa mifano hai iliyopo. Kwa mfano, mama katika familia atakapomuona labda baba anakuwa baba bora, yani mume wake anakuwa baba bora, atamwambia kijana wake wa kiume, yani wewe ukioa uwe kama babako. Namna hiyo ni namna ambayo mimi naona kama anajaribu kumfunza kwamba fuata nyayo za babako. Si hivyo tu, hata baba au mama anapomuona mtu kijana mwingine huko anakuwa anafanya ubora, ile hali ya kuwa baba bora katika familia nyingine, anaweza kumwambia mwanae, yani wewe ukikua ukawa kama baba fulani familia yako itaenda vizuri, au ukiwa mkubwa lakini ukafanya mambo fulani kama anayofanya baba fulani kwa familia yake utakuwa baba mbaya. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kina mama au kina baba katika familia zetu ndio kama vijana kama wenzangu wanavyosema kwamba wameshindwa kuitoa ile elimu moja kwa moja kwamba leo tukae mimi na mwanangu Charles ni muelekezi jinsi ya kuwa baba bora, hiyo kweli haijafanyika. Lakini kama kwa wakijitetea kwa upande wao kama wanavyosema kwamba wana

0: shindwa kuwa mababa bora kwa sababu hawakukalishwa chini. Ah, boss sasa naona nawapinga kweli.
1: Wewe unafikiri kwa mfano wewe sasa Samrati bila shaka una hujaolewa kama sikosei.
0: Ndio.
1: Pengine una ndoto pia kuolewa kila ama msichana mwingine mwanamke mwingine.
0: Ndio.
1: Sasa kwa walichosema hawa mabwana hapa, unafikiri utapata baba bora kweli? Haupati wasiwasi kama moto?
0: Wasiwasi lazima uwepo, kwa sababu mimi naona kama nao pia umetafuta pa kuegemea kutokana na pengo ambalo wazazi wetu wamelionyesha. Kwamba yeye kama kijana ameshapata nafasi ya kujitetea kwamba mimi sikufunzwa jinsi ya kuwa baba bora, kwa hiyo sitakuwa baba bora. Lakini wanapata sehemu ya kuegemea kwamba sikufunzwa nyumbani.
1: Lakini nyinyi wasome, hem tupime miaka ya nyuma na sasa hivi, nafikiri baba bora wapo kweli wengi?
0: Na mimi kwa upande wangu naona wanazidi kupungua. Kwa sababu kama hivyo kutafuta hizo nafasi za kuegemea kwa kufanya maovu yao. Zamani unajua kweli, mimi kwa ninavyoona zamani walikuwa mtu kweli akiambiwa kuwa kama babako, atafanya juu chini ajitahidi kuwa kama babake. Tofauti na sasa hivi, basi tunaendelea kupoteza baba bora kwa kizazi hiki.
1: Sasa bwana hiyo mnaona umesikia. Sasa kwa sekunde chache tufanyeje?
2: Sisi tujaribu kujitofautisha na wao ambao wanaona ama wameishi kulingana na mazingira yao na wakati wao. Ni kweli sasa hivi mambo mengi yanabadilika, vitu vingi vinaenda kasi, lakini sisi tunabidi tukubali kubaki kwenye ile tamaduni yetu ama kwenye ule ile namna yetu ya kuishi.
1: Sawa, sasa Charles unasema bado tutende kwa ima ipo karibu zaidi.
3: Nidhamu katika familia ni jambo ambalo linaweza likapelekea kuwa familia kutengeneza vijana ambao ni baba bora kwa baadaye. Nidhamu kivipi? Sikuizi katika maisha ya sikuizi ya familia zilizo nyingi kumekuwa amna nidhamu. Maana yake ni kwamba yani ile sauti ya baba katika familia imekuwa chini katika miaka hivi karibuni.
1: Maana mke Samrati kwa hilo kwanza. Hiyo hoja nzito sana.
0: Mimi nadhani nidhamu ndio kama hivyo inatengenezwa na nyinyi watu wenyewe wawili. Kwa mfano unaweza mwanamke akakuzidi kipato na bado akakuheshimu. Inategemea na wewe unavyokuwa unamtreat na unavyomheshimu pia.
1: Charles, tuhitimishie, wewe unatoa ushauri gani?
4: Kuitwa baba ni cheo. Lakini hicho cheo kinajengwa. Yaani hawezi tukaitwa baba. Kuna kauli wanasema kwamba hawezi kaitwa baba na mtoto analelewa ukweni. Mimi nakubaliana nayo kutokana na nini? Baba bora ni baba ambaye anahakikisha familia yake pia inakuwa nini? Inakuwa bora.
1: Sawa sawa. Nakushukuru sana huyo msikilizaji wa DW Kiswahili, alikuwa ni Charles Marimba Godfrey, lakini ulimsikiliza Samrat Msuya pamoja na Hija Jarabi na Emmanuel Maro. Nawashukuru sana jamani. Asante sana. Na nakutakia usikivu mwema kabisa msikilizaji wa DW katika vipindi vyetu vingine ambavyo vinaendelea. Mimi naitwa Anwar Mkama. Asante na kwaheri.

0: Nam, tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya ya mchana. Kabla ya kufunga virago niondoke hapa studio, ni kusomee kwa haraka haraka ujumbe wako ulionitumia hapa studio nikiangalia pale Instagram. Namuona Junior Great anasema, huko Kenya kila mara wanaingia barabarani lakini hakuna mabadiliko. Living Kalist Ndege wa Kilimapofo akiwa Tanzania anasema, poleni sana huko Kongo kwa janga la ugonjwa wa Ebola. Nicholas Baba Furola akiwa Buhigwe anasema, Iran na Marekani kaini meza ya mazungumzo ili kusitisha vita. Halafu vile vile nikiangalia katika ukurasa wa Facebook, Eric Fugato anasema, na mimi naiona finali itakuwa Ufaransa na England. Haya, Mbairidi Kabuyaya akiwa kule Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema, mimi naishabikia Uhispania. Galaiza Richard wa Kigoma, Tanzania anasema, nawapa pole majirani zetu wa Kongo kwa ugonjwa huo wa Ebola. Ujumbe mwingine unatoka kwake nani huyu, ni Majimoto Malole akiwa kule Bunda, amenitumia pia kupitia Facebook, anasema michuano ya leo itakuwa moto, karata yangu naiweka kwa Ufaransa, mambo ya kombe la dunia hayo. Joseph Warau Kati anasema, katika mechi ya leo Uhispania itashinda magoli 3-1 dhidi ya Ufaransa. Haya, anasema Matoni huyu, katika michuano ya leo hii karata yangu naiweka kwa Ufaransa. Haya, Ishara Nkere anasema, Ufaransa ndiye mshindi wa mechi ya leo, tusubiri tuone. Daudi Mleo anasema, japo Ufaransa inapewa nafasi kubwa ya ushindi dhidi ya Uhispania, hii itakuwa mechi ngumu sana. Mmemsikia mchambuzi wetu hapo Sabu Njama akielezea hayo hayo. Hanore Zawadi wa Murumbi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema anaitakia Ufaransa ushindi mwema. Basi mie Amina Abubakar sina la ziada, na kutakia mchana mwema popote pale ulipo. Tukutane tena jioni panapo na majaliwa. Mchana mwema, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

To jama'a, da aka shirin lafiya jari a wannan mako ya kammala, madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni da na gabatar Abdullahi Maida Kurgui ke mana fatan alkhairi. Mu kasance lafiya.

musamman manoma da makiyaya akan su daina tashin hankali. Duba da wannan lokaci na damuna ya karato. Mu dai fatan mu anan shine Allah ya kawo mana gyara a tsakanin su. Kuma a ƙarshe muna roƙon gwamnatin mu ta Jamhuriyar Niger da ta dauki matakin hukunta duk wanda ya zalunci dan uwansa.